min døende krop, din nøgne sjæl, alverdens lyst på bunden. I denne våde vores land, der har jeg søgt.